ni Alpha, ano pe wo ni Omega, anya wa wo ni Asasi, anya wa wo ni Aria, chowai, yeah.

0: Yamida,
1: Eto yon bay.
0: Aradi wa sam no yami sano. Saje no no ayami wa. Mijuwa, mijuwa, mijuwa, mijuwa, mijuwa, mijuwa. Sabi rani a wia wa suru,
1: wa suru,
0: ewe,
1: ewe,
0: apu. Sasizu ni amani na.

papai wa yapi tutu hey kaya malaba wana kato wa seka kasisiri ya mafu mbetu ni yatu jumbio na asu ni watumi ya dingi na yeno wakasa mbae pumbu temi ya nolo sabama na nanama gimi baso jini tumse wa yanyo nyami hini wa mani ya eni wa eba enanami ya osu

0: urade hwa se wo kwatie urade na betumi aye se je urade wa aso nye ni wa se wo papa na ne ya fani dia papa maye na sumbie
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam wa me ka chira wo Siamo suma bosun wa me ka chiro se ye dia betumi atena busiam ni wa bra woni mi yesu Saye jande chiriwa asundue ni wa warem ya me pasa me catch on his head se wo kwati yesu asundue ni abusue ni o sa wo jande chiriwa ye die ni wa mawo ma me catch raw se wo kwati awurade a wo betumi adie o sa ye jande chiriwa About when you're dead when you're back. Feel ready.

ti kwa sudani toye Na wenye na asia papa Na impofremu Mumbi a etisa mframa a emu ya din A erifris ruba Na ebese efie a watimu numa Na tachurama a wapapa emu A etisa oja Yiyichirewa Na ebese si wawadifu

had a fwa ene da iwu tie me na wozo so ena no pay so be kente na wo na da iwu na ma kwa ma wasuru penti ko suja na adar wo mu a tan kwa sta wo nyina wo beti ni wo na be di wasun kunim sana santri patrini ni

ma ho adrin sasa me babra be safata wa urade papa ya kura me wate la breka baba be papa sa ma ho adrin sasa me ni wa urade be din koma urade ya kura me ma ho adrin sasa me beba koma ni ma babra be tenia eh yahua yahua ya me nya me wate la breka ta ya yeah. Yeah.